コロンビア大行進第524週司会のパラダイス山本です。さて今週は春にふさわしい爽やかなこのメロディーから、 It's a beautiful day ピチカート5の皆さんです。どうぞ。

登り待ってく燃えていけ無理の要消えていく、だがいいトンネル抜けてと動機やしないまの手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺ボス。